0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Maçı.
1: Ben
0: Akrayın
1: diyor. Sen
0: Okay. Na esas ya çe. Okon ya wo ya pa. Na wo de akwa yere sabia bi. Sa ya te. Ani e kosuti na dog hwehwe de obetima ye de aboa wae. Ya da se pa. Yo. 0551 656565. 0551 656565. Another 0551.